Mantak gebah kapisanan ngelempuruk, gebah kapindo kantir kagowo maruto kang wicil sokong di gerbaku. Oh, tipu neng satengah tangin jaladri tadi memangsa ning mino samudro Hanoman.